0: We're playing that fat. We were running out. I need right. You get
1: 200.
0: I don't think it works. That's a triplet, right?
2: What's 200 divided by 3?
3: 60. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70.